0: fialonana mbola itoy.
1: Radio Fonfina Santsar,
2: ny fanabiazana ny tena maolona no tanjonay.